0: Zvonite prvi.
1: Radio Antena.
2: U Crnoj Gori bilo je regulisano republičkim zakonom iz 83.
3: Trebalo bi da riješi brojne probleme.
4: Poslovodstvo je također saopštilo i da se radnici ne upućuju na prinudni odmor.
0: Saznajte prvi. Radio Antena M.
5: Reklame.
6: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-22-22-11. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
7: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
8: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
9: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.
5: Reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
10: Antena M Marketing 664 284.

0: 30. maja u 21 sat. Pokrovitelj svirke je Alter Pivo. Vidimo se u Riblici.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
2: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na

0: 3-4 sad. Reklame.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup Move TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
3: Dragije, DOO Podgorica, generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPM Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, autodijelova i autokozmetike, autoguma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382 30346 024. Dragije.com.
4: Oftalmološki centar DR Raonić u Podgorici pruža bezbolne operacije katarakte. Ugradnju premium sočiva bez bolničkog zadržavanja. Sa više od 12.000 uspješno izvedenih operacija, oftalmohirurg Danijela Đurović Raonić povratit će jasnoću vašem vidu, bez bola i neprijatnosti. Operacije se izvode u velikoj sali našeg centra, opremljenoj najnovijim tehnološkim dostignućima za najprecizniju hirurgiju oka. Zakažite pregled za operaciju katarakte na 067 22 22 11. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
5: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela za velike ručkove i posebne trenutke pripremaju se brzo i lako. Veliki kapacitet i pametne funkcije donose više vremena za druženje, a manje za kuvanje. Uz savršen domaći ukus koji svi vole. Za trpezu pun ukusa i osmijeha. Pronađite ga u Temaso radnjama ili online. Temaso, gdje dom miriše na ljubav.
6: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. MTEL, imate prijatelje.
7: Antena M, marketing 664-284.
8: Drugačija radioveza. Podcast uživo.
9: Na programu Antene M, radnim danima, osim petka, u 11 sati ide

0: reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Antena M Marketing 664 284.

0: 3-4 sad. Reklame.
1: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Kad se porodica okuplja,

0: lutke moje, stara garda, varvara, slikali se ovako, niđe nikoga na stadion. Tu smo izgubili tu utakmicu. A ja sam zamišljao, kad sam gledao protiv mađarske reprezentacije, to je februar bio 2007. čini mi se, Dejo, Platini, pun stadion, kiša, oh, velika zastava, lude, jarko, ako će budućnost, ma iduće godine, i svake, makar jeseni, ću ja da gledam budućnost tu strane timove. Pakao, mene je neko prokleo, biljani. Mene je neko prokleo, prijatelju, što se upravo javio.
1: Nije, ti si srećan čovjek. Ima sreće i u ljubavi i u kocki. Znači, ti si srećan čovjek.
2: Kako si me utješio?
1: A ja imam sreće u ljubavi, a nemam u kocki.
0: Pa oni jednu stuhu da ti pošaljem, da dobiješ nešto, moj pev.
1: Dobro bi bilo. Na, uključio sam se radi ovoga, nabrojaš i sve.
0: Ne.
1: Izvolite, izvolite.
0: A eto sam ti poslao mušteriju. Aj, vozi pa se, javi.
1: Zabariš i da pomeneš Ramba Amadeusa, to je za mene mega zvijezda.
0: To je, brat, jesu, pravu si. Ajde, vozi pešo, da ne pričaš dok voziš, pa se javi kad odradiš voš.
1: Ćao.
0: Pešo, dobri, pero putni. I Zvjerinjak, Biljan, ne znaju ovi, gdje je Zvjerinjak. A gdje mi je onaj lutka moja generacija, isto stari šofer, taksist. Niksvićan, ja, kako ne smijem da pijem, kako... Sabi, posle emisije, na voz, sjeo, pošao u Niksvić da se utučem od rakije i piva, alo.
3: Dobar dan, gospodine Vučković.
0: Ništa manje poštovanje.
3: Što ima, što se radi?
0: Pukao sam, vidiš da sam poludio, jebem
3: ti. A ne volje ti, ja
0: se... Nisam ja za ovaj posle, a više mičko jebe. A?
3: Kad ti je ovo jutro?
0: U devet ću se dovući,
3: ja te. Ja imam nešto u filmski centar, 8:30 jutro, pa ćeš ti na, s društvom na večer, ako ne...
0: Biću, neću ja žurit, nego mora Jevra da snimam. Jevra iz Sadrača, moga, mladog. Zbog njega sam promijenio casting i njega ću da ubačim u film, jer sam ga juče vidio, brat, to najveće.
3: Bomba.
0: I onda ću u devet, tamo dok se adaptiram, dok probam, to prije 10 neću ja počinjati.
3: Ekstra, aj tamano da još bolje. Ne moj da spati sam.
0: A ima ovaj.
3: Ima ovi dizelica.
0: To ti ima, čučač. Kako mogu hiruži, advokati, ja ne mogu.
3: Još radiš u petak, o,
0: lijepo. Tako je, tako. A pa z mene tako.
3: A gdje ti pričaš o muzici, stalo pominješ i Simple Minds i Zukera i ono ti lud, jedan Podgorica je najnezahvalnija za bilo kakav koncert ozbiljan. A da nije džabe, a da nije džabe.
0: I kad je džabe, nikoga nema.
3: Nikoga nema. Prošle godine su ni bili oni hoverfonik, oni rocker isto, oni Belgijanci, onaj, niko nije ti lud, jer sad se oni nešto kac. Pojedini sablažnjavaju, ne valja Riki Marti, ne valja ove cajke i duši.
0: Najgora publika na svijete, pi.
3: Ti lud je, da Džuker one godine nije prazna bokeška, a posle 10 dana je San Siro napunio čovjek, to mi pričamo.
0: Jes, posle toga ja sam pratio tu turneju.
3: Ja sam u Milano bio, posle toga je sve posteri, druže, idu, 2-3 San Siro je čovjek napunio, ono, najave, koncerti, tamo ljudi.
0: Tako je, a 2 dana posle Titogradskog koncerta u Trstu ima koncert na trgu, puno! Krcato. A možeš misli, Italijan, koliko je on puta svirao u Italiju, evo, 40-50 godina, trajkari. Znači, mi smo stoka nekvalitetna, nažalost.
3: Nažalost, tako je, pa ti ludi.
0: Znaš li koja je, Mičko, najporaznija scena u mom životu, u ovom bijednom, bilo, a i Aquilani se sjeća, i on bio na koncu Stereo MC's, gdje uz onu muziku njihovu, samo mrtac ne bi makar malo zaplesao ono da se mrdne. Nas 30-ak i od tih 30-ak 80% ruke u džepu puše, pljuckaju, piju. I u jednom trenutku prekida koncert pjevač, onaj suvi brat, onaj plavi pjevač. I kaže na engleskom, toliko sam ukapira, i oprostite, mogu li da vas pita nešto, ili do nas problem,
3: jer
0: smo mi toliko loši.

0: da se presaberemo.
1: Ađe.
0: Svjetske zvijezde. Je li to... Okleste to, sa saučest.
1: A ovo mi reče...
0: Jezik me li pregriza. A nekako će mi to jebe.
1: I kad ti uđe neko u tu redakciju, kad prekineš program, samo si ono, nastavi priču. Ono, daš migavac.
0: Ali pazi, taj titogradski crni humor, ulaze kolege, čoporativno, Jarko, okleste to sa saučest. Popižde, da.
1: Ovi rade dobru stvar, ovi sad će na vršu rokstrikcije ove godine, dovidio sam line-up brutalan, su napravili
0: način
1: za svaki uku, znači i Party Breakers i Elemental i ne znam, gdje sam Edo Majka dolazi, JJ Okoča, Led 3.
0: I to je, bit će šator i ono, to me posjeti na izviđaču kad sam...
1: Yes.
0: Kad sam mlad bio, to za mladež super da se jebunjaju ta 3-4 dana. Pa ne, no što, to je zdravo.
1: Istina, Boga.
0: Tako smo mi u izviđaču.
1: Još je gore fino, makar nije Titograd.
0: Nema vrućine, odličan potez, nema vrućinčine. Tamo po šatora, posle koncerta da se šunjaju. Ah, izviđači su strašni bili. Ja kad sam bio Mićko momčić, a veze nisam imao, nego su mi drugovi bili rukovodioci u izviđačke. I jednom u Beograd, ja guzica da mi vidi i put, 5-6 dana u Beograd. Smješteni tamo neđe, na Karabur, neki djao. Kasa late, onoga što se ne smije pričati. I mene zapada, kao, ajde nešto da radiš, ja samo pjanim i avetam tamo i čeram žene. I mene stavili u tim, ja se, ne znam, ja to, ajde moraš, ono da me disciplinuju kao u vojsku. I sad ima nešto bilo, a netini dani se tako zvalo, neka partizanka, Skojevka, što se šunjala po Beogradu, pa njenim putevima, ono kao prli i tihi. Ilegal. I sad neka raskrsnica, još ja ne znam, Beograd djao popije bez najužiji centar i tu bi se izgubio. I od Makedonske me izvedi, ono, gdje PGP, bi televizija stara i ja ću taksisti reći spašavaj. A paz, i mene da crtam nekakvi kroki, znaš koliko se radi to? To se mjeri, lenjiri, šestari, najmanje 2-3 sata. Precizna geometrija. Znaš za koliko sam ja to? Za 2 minuta uzao sam ovako, kao čista glišu, nacrta nešto rukom, potpisa se i preda to. I ovi su bili zgranuti, mi smo dobili neke, i pošla ja da pijem u prvu kafanu, i dobili smo neke kaznene poene, zadnji završili. A inače su ovi moji taj odred, po čitavoj Jugoslaviji prva, druga, treća mjesta najdalje osvaja. I ja u sebe motku i kazani pojeni zadnji. Ja nisam, nego sam popizdio, posle su išli na more na neki kamp i mene su kaznili da ne ide. U Hrvatsku. Zamisli tamo kakve salate je bilo, kukala ti maj.
1: Pašta salata. Dobro, brate moj.
0: Vidimo se sutra večer.
1: Ćao,
0: vaš. Ćao, da popijemo. Ćao, brate. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ćao. Nemoj. Da. Nemojte mi Rikoga Martinovića dirati letkama. Šta smo se okomili? Ajde, bit će to Living Enoseido, onaj stari njegov skeč, evo, kako je ređeca, viralan je posta. Prije 30 godina, 40, koliko ima masu, sejdiš krutka. Ti, Boga mi, kada jedini sa Nikšićem imaš veze, moga bi Living La Vida Loka pušti za jebava kuća. A nije, nego ne smijem kuću moj da pijem je. Iha, Mića Jović izbrisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rano 10 poruka. A što briše, što? Čudna štete, ja i onako bi sve to pročitao. Ajmo ove momčići iz Zemuna, a? Dobri ste.

0: Ей, о, Славош Варош.
1: Чуеш ти нега, богат, како чаш да ме откачи и сет
0: да... Изволи, Славош Варош, лутко.
1: Сад си ме збунија. Овај... Најлепше е кога се не раствара ништо на простое чинијаце, брате мили. Ево вие том, док е бил цело мирни смо били у свом незнању, како почеле смо да га разлажемо, растурама, пуче, триест, пуче атомска, бол, пуче
0: сазнања,
1: трат интерконтинентална сазвјеждја, космосија, пушти лепо ли у незнању живјет.
0: Браво.
1: А и незнању се не свијестимо нечему другом. Ево се стигле не само прва ласта, која нече није пролјеће, но је штигла и она задња те зацукала пролјеће. Па мирише фино цвијеће, грије сунце, угодна, лагодна температура, окружује нас пријатно растиње, чисти ваздух. Али ми га не дишемо, ми јаду радимо. Луизијана, виђох на Америчку нешто, па ме понука таква ситуација, једна од најбогатијих средина у Америки, а купили је, замисли од онога те попречке шеширнуси. Ой, како му би име, Наполеон?
0: Укретен, за шаку дуката је увалио.
1: И, али каже, благодети овога свјета, али то има своју цену, готово неђејно знају по пеше солуја, па онда оне промаје велике,
0: yes,
1: па
0: yes,
1: град, yes. Па кише, али опет је она са својим вриједностима на челу, а ми све то имамо без промаја, без олуја, без ичега, а онда пођем, сад је вријеме великих и малих ових матура. Па гледам ту челјат, како смо риб народ, јебен ти живот. To ne znaš koje je ljepše od kojeg.
0: Da.
1: Bilo žensko, što mi više zapovedne za oko, a bilo i muško. Doće rano, primjereno obučeno, moderno, hada šeta upo milanski apista, čoveč. Pa ovamo na sjever imaju finu i običaj, što mi se sviđa, po korzu, tako u parovima prošetaju par krugova, da vide na čemu staje ova zemlja, kako su ni lijepi. A ovo drugo će se i načitati po svi što može, ali na manjem prostoru, a da toliko ima te fizičke ljepote, a boga mi mentalne, mislim da ga nema.
0: Tako je.
1: Ali mi to nećemo da slikamo i doživimo tu sliku. No, ćemo odmah iz više glave, ova je fin, koja mu je provinijencija, politička audijencija, opredeljenje i značajna konačna odluka u vezi sa političkom situacijom.
0: Sjajan si.
1: Dok je bilo u ravni lovka, nije polije bilo. Poti i tad smo bili svi pod jednu zastavu, pod jednu himnu i divio li se narod. Svijet se divio, brat.
0: Tako je.
1: Sami se oni dive, ali mi sami sebe divljamo. Mi nećemo to. Makni ovoga, ovo je oni, a oni je od bratostrica onoga. A, ne može. Druga provinijence, druga opcija, druga konfesija, druga seksualna orijentacija i tako dalje, i tako dalje. Ja te se zajemo sami sebe, pored ove ljepote, sve koje imamo, koje nije neko je to načinio ođe, ne si umijemo uživat, niti je koristit, da valja i kako bi trebalo. Dođu ovi čori sa onima cikerama kad no od boce, što je zborio Božo Četković, pa ne nešto gledaju, mjerkaju, pa malo kad prođe i vi živite najbolje na svijet. Ništa nemate, ništa vi ne fali, ove mladi čine, ovo po cijeli dan, ovo pijete kafe, opet završavate posao i šetate i uživate u životu, ali amane rasturaju oni atom da mu majko i ve, majko stavi ga opet da bude, da ne znamo ništa dalje. Sve na proste činioce, a onda poprta.
0: Kako genijalno.
1: Ajde, doviđenja,
0: filozofe, moj drag. Kako? Ja ništa više neću dodati, ne bih pokvario ovu genijalnu priču. Pa vele, moji prijatelji i suvlasnici emisije da ne valjaju. A evo, samo po tonja dva uključenja da neće. Ni da Bog sad opet neko, nemamo kad Biljano išu. Eto tako, sa tonskim kormilom Biljana Bakić, moja malenkost, vaš domaćin u studiju Brčko Brčković vas pozdravljuju. Do sutra, bahtalo!

0: 0607 606 041, prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar, telefon +382 30 346 024, dragije.com.
1: Predstavljamo Bio Good, novi brend prirodnih premium suplemenata vrhunskog kvaliteta. Zahvaljujući inovativnoj LipoCell Tech tehnologiji, naši proizvodi imaju do 20 puta bolju apsorciju, magnezijum za energiju i ravnotežu, vitamin C za snažan imunitet, Panmol B kompleks za fokus i otpornost na stres. Bio Good, čistoća, sigurnost i nauka iza zdravlja. Naručite odmah putem sajta biogood.me ili preko naših društvenih mreža.
2: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-22-22-11. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
5: Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove finansiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
6: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
7: Reci ne plastičnim kesama.
8: Ovu reklamu podržao je Ekofond.

0: kuhinje, prefinjenu kus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odobreno društvo i vaša mandolina, najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
1: Reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Antena M Marketing 664-284.
3: Radio Antena.

0: reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Antena M Marketing 664-284.

0: 30. maja u 21 sat. Pokrovitelj svirke je Alter Pivo. Vidimo se u Ribnici.
1: Oftalmološki centar Dr. Raonić u Podgorici pruža bezbolne operacije katarakte. U gradnju premium sočiva bez bolničkog zadržavanja. Sa više od 12.000 uspješno izvedenih operacija, oftalmohirurg Danijela Đurović Raonić povratit će jasnoću vašem vidu, bez bola i neprijatnosti. Operacije se izvode u velikoj sali našeg centra, opremljenoj najnovijim tehnološkim dostignućima za najprecizniju hirurgiju oka. Zakažite pregled za operaciju katarakte na 067-22-22-11. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar Dr. Raonić.
2: Antena M Marketing 664 284

0: reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Antena M Marketing 664-284.

0: reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Antena M Marketing 664-284.

0: srce u Ribnici.
1: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-222211. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
3: Kad se porodica okuplja, važno je da sve bude spremno na vrijeme. Uz Temaso električni ekspres lonac od 8 litara, omiljena jela.

0: G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
1: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Bokokotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom,

0: srcu Boko Kotorskog zaliva, restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva, koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobro došli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
1: Reklame. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Antena M Marketing 664-284.

0: Čuvaj život, smanji gaz.
1: Partner projekta BMW Voli Motors.
2: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
3: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Bokokotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva.

0: diskoteke, puno u tri, u, dva ujutru, tri, ja ne mogu da vjerujem iz Titograd, ja mislim, u selo došla, eto ti.
1: A sad, sad su oni mrtvi, sad je to tamo sve ginjilo od, od ovo zapad, što je, znači...
0: Jeli?
1: Rijeke mrtve uveče.
0: E to mi je još neko rekao, osim tebe, jel moguće to? Rijeka koja je 80-ih bila živahan grad.
1: A ove generacije mlade gnjile moj,
0: A, a što im je, iku, kad nemaju hormona?
1: Pa nema, ne, naučno, je dokazano, da su tupaviji od nas.
0: Zajebala
1: si sad. A to nije lako. I imaju manje ovih muških hormona.
0: A sad si izmislio to, ne sad.
1: Nisam, ali mi smo imali manje muških hormona odnosno na one...
0: Naše one ratnike, tako je. Tako što, što su odmah skakali da zakonju. Užas. A moj...
1: Nego nešto se, nisam se uključio, ne vrijem, nešto se spominjao salatu, pa ja kako varam zbog zdravlja, neš, prešao sam potpuno na salatu, pa neko ne znam u kom se kontekstu spominjao.
0: E, dža, ne soj, preko morački bezobrazni, hoćeš da me načeraš da lajem. E, ali ovo, sad si me zabrino, možda je to zbog hrane ili zbog nečega da manjak testosterona imaju, jevo. A jesu nešto lipsavi, ja ne mogu da vjerujem. Pa kažem ti, ovaj, da ga ne prozivam, mladi glumac, poznati tezgari, zaplaka mi se skoro u Berlin prije. Radar se ja su ne zvjerili i ono samo radi i Berlin posle jedan. I on samo što ne plače, Jarko, što ti je? A, odbili me na konkurs ođe, na konkurs tamo primili preko veze. Pa rekao, nemaš ni 30 godina, izabrao si umjetnost. A nije svejedno, brle, znaš, i sigurni posa, državni, kuku, je li ovo moguće?
1: A što ćeš, brle?
0: A?
1: A što? To, ja ih potpuno razumijem,
0: znaš. Ja, ali, ali dobro, mlad umjetnik, neka te zgari dok može.
1: Vidio, ja 25 godina, ove godine je firma...
0: Svaka će
1: pa, i danas pomišlja, kad bi nekaj za kućnik i državni posao, malo da odmori.
0: E, jes, paraziti, čovječe, kako su paraziti. Sisa, majke Crna Gora, pa sa i milion sisa, samo čine, čućaju. Čuta.
1: A slušaj, samo ovo da ne, da ne, da ne davi. Ovaj, pošto nešto masu radimo, ovaj, i svaku noć sam oko ponoći ti u kancelari sam.
0: Da.
1: I ovaj, ti uključim emisiju, tako mi dobro padne.
0: Eto, ovaj Šuković, ma niti i reprizi, ako ljudi ne mogu me više očima slušati.
1: Ne, ne, ne, ovo, znaš ko mi padne.
0: Dobro, ja, ne, ja mislim da je, da je to prečerano. Mene, mene malo stid, jer, jer me ima sad, je, ali moram, lutko moje, da te zgarim. Znaš li kako, čovjek kad je pred odjavnu špicu treba mu parati za ovu operaciju te zovu.
1: I za to, za to finalno prženje.
0: E, prženje more. To nećete, pazi, tebi sam rekao, evo svi da čuju instrumente i ko ostavljam. Sve muzičke instrumente, od, od ovoga, od ovoga do gitara, pojačala, ono, sve što imamo, ne, ritam mašina, tebi ostavlja, ali da me ne puštiš bez mene, no, organizuj to, eto, živjet ću smakar dva dana duže od mene, eto.
1: Ja sam tvoju dobru majku za oru upoznao, 99.
0: Umirala. Umirala je 25 godina.
1: Ti ćeš 3-4 generacije na radi pratiti.
0: Užas, crnjak priča, ali pazi, znaš i sam za to što smo dobri, o, o ljudi koji nas slušaju, mi smo baš prijatno prijatelji i poeza. E, najmanje iko 10 ljudi koji me tješi, koji su me tješili ono kad sam zaginuo bio, u Brezovih su pozemlju, lako im bilo. Pa kao jebe.
1: Žuti, žuti u crveni putuju.
0: Užas, užas. Dođi sutra večer u ribnicu da častim popić. Ajde.
1: Ajde, probat ću.
0: Ajde, bit ću.
1: Doveći ve, hoću da probam i da dovedem.
0: Koga?
1: Amerikanci još su mi tu.
0: A je, ako ćeš da prevodiš, ja ne umijem. Ajde, dovedi ih, dovedi.
1: Ovaj reditelj je naš čovjek, Podgoričanin.
0: O, koga jebe, ovaj, izvinjavam se, ovaj...

0: Slušajte radio Antena M.
1: Prave informacije. Antena M. Prava muzika. Radio Antena M.